يلا يا عم ممدوح دوحة mens det var i Disneyland stod jeg mellom Kuwait og Irak bak en mine rydde bil bak oljebrønn og himmelbrann mens det var i Disneyland intervjuet vi Saddam til han hørte Baba si gassangri.

Jeg kan være flink soldat, jeg kan bare sitte bak. Jeg kan være ikke bak, men du sa du liker fart. Ruller som is i park, syre som dikke mark. Knuller til siste dans.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta i Popquiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme i kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Der kan du også gå inn og stemme på en avstemning da. Har du hatt premieren på noe denne uka? Mens du hører på Tobias Sten og dette hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

til lag Johansen, og de har jo nok poeng fra før, da. Du kan jo tenke sånn. Ja. Vi 1981, før russetiden deres. Husk navnet, hvem hører vi?

0: er et langstrakt land, som meteorologene minner oss på. Men det er på hytta igjen, er ikke det da?
1: Ja, vi er på hytta, vet du.
0: Ja da, hyggelig det. Hyggelig det. Skal vi prøve oss på 70 eller tidligere da, Jan Arve?
1: Det må vi prøve.
0: Ja, du har med deg fruen, har du ikke det?
1: Jeg har det, vet du, så vi prøver å få til noe her, men ja, den ja.
0: Ja.
1: Jernteppet er brutalt.
0: Vi lar det stå til. Vi gjør det. Vi gjør det. Bente kom med i programmet Hun på 80-tallet, og du møter altså henne som sitter i Oslo. Her kommer spørsmål nummer 1 på 70 eller tidligere. Hva het backingbandet til Elvis Costello? Jeg vil ha navnet på backingbandet til Elvis Costello. Spørsmål nummer 2. Her er vi 1979, og denne karen var nylig i Norge, nærmere bestemt Oslo, og hadde konsert til strålende ovasjoner. Jeg vil ha navnet på vedkommende, som kom i den låten altså da i 1979. Lykke til!

0: Du hører på NRK P1, og det var din mann med ni liv, og det passer jo bra, for det vel akkurat en sånn type mann vi skal snakke med nå, Kåre Magnus.
1: 100% riktig. Det jo sånn at du vanligvis, Kristoffer Reisfeldt Arnsen, som sitter I studio, jo vår reporter I dette programmet. Det jo Martes reporter. Nå det sånn at du sitter jo I studio, så da måtte vi ha annen reporter, og det ble da din navnbror, Kristoffer. Som heter Skau da, til etternavn.
0: Ja, opprykk for begge to, vil jeg si. Jeg ga han reporterutstyret mitt, skal vi høre om det virker. Skau, du med oss?
2: Klart jeg
0: Se der, se der. Hvor tilbringer du lørdagen henne I dag?
2: Denne lørdagen tilbringes hjemme, trygt, der jeg faktisk liker best å være. Av alle steder på kloden, hvis jeg kan få meg en drømmeferie betalt av staten, hjemme svaret på det.
0: Ditt eget herbarium, som du har bygget seg alldeles helt selv. Hvordan ser herbariumet ditt ut? Det tror jeg mange nysgjerrig på.
2: Akkurat nå så sitter jeg inne på mitt rotete kontor, som har en del greier. Jeg har jo da, før dere... ringte da, så har jeg lekt litt med, jeg har fått et leketøy av min kone en reisetermin.
0: Hæ? Hva det for noe? Jeg hører noen lyder I bakgrunnen.
1: Oi!
0: Hva dette for noe?
2: Jeg må google termin etterpå, den sånn rar sånn der, man kan liksom, det en sånn antenne som stikker opp, og så lager den mer lyd nærmere du kommer.
0: Hæ? Nærmere du kommer armen eller huet eller?
2: Se for deg en radio på en måte.
0: Ja.
2: Oi. Nå bråkker den fælt her. Jo, altså da, jo nærmere jeg holder hånden den antenna, jo mer lyd blir det.
0: Jeg tror du. Så sitter du.
2: Så nå var det, jeg skal skru den av, nå var det altså en kone som var veldig glad for at jeg skulle på NRK, sånn at den kunne slutte å være soundtracket til denne fridagen.
0: Men det fantastisk lyd.
1: Det et veldig fint bilde nå, for jeg føler at du sitter der som en litt sånn gal professor med alle mulige dingsebomser rundt deg og har funnet dette herlige maskinen som du leker med.
0: Det må være den lyden han, de brukte I KLM når de hadde en sketch om, om folk som skulle finne ut av om folk hadde fjernsyn ulovlig.
1: Ja, ja, ja,
0: og så løp han rundt med sånn antenne.
1: Ja.
0: Han Knut Lystad Mjøen-fyren. en av de. og da var det sånn, hele sketchen.
1: Men du, Kristoffer, det jo, nå sitter du alene på gutterommet, men tema I dag jo kamerater, eller kamerater. Mm-hmm. Og du har kjent litt folk opp gjennom året. Du, har du noen anekdote eller noen historier som handler om kamerater til oss?
2: Det rart med kamerater. Det liksom, det føler jeg, det veldig maskulint betont. Det føles liksom som det en herre eller en mann.
1: Ja, enig.
2: Ja, og det ikke en sånn, barn har liksom ikke kamerater på samme måte. Jeg føler at du må... Testiklene må ha dette ned på en måte.
1: Ja, ja.
2: Før du får en kamerat, da går folk fra vent, være kamerat.
1: Ja.
2: Begge kjenner på en måte til skrittets problematikker. Og, ja,
1: det det over 50?
2: Nei, jeg tenker over 16, ja.
1: Over 16, ja.
0: Egentlig litt motsatt av veninner, for det betyr bare venner frem til du oppe I 20-årene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men når gamle folk sier, så fikk jeg en veninne. Da betyr det noe annet. Da det noe seksuelt I det.
2: Ja, men det noen fordel. Altså, jeg tenker masse på det, de greiene der, for det ikke så ofte man får seg nye kamerater I voksen alder. Så det liksom sånn, oi, jeg husker når Alexander Santorv, som jeg lager en del podcaster med, jeg hadde liksom holdt på å lage podcast med han I et sånt årstid, så var det sånn, shit, jeg har fått meg en ny venn, jeg.
1: Ja.
2: Det var sånn, og det var sånn at jeg måtte si fra til kona også, du, jeg tror faktisk jeg har fått meg en ny venn. For det var så spektakulært. Og så prøvde jeg å tenke tilbake, og når var den forrige, liksom? Det var ganske lenge siden, altså.
1: Men det fordi vi ikke at vi har ikke helt kondisen til det å liksom skaffe oss nye kamerater? Det noe sånn at vi interessen dabrer litt, eller hvorfor det sånn, tenker du?
2: Ja, men for min del så handler det om at jeg har nok.
1: Ja.
2: Nei, men jeg spiller jo I band, ikke sant? Og da får du på en måte gratis kamerater.
1: Mm.
2: Fordi en ting å øve og gå I studio og sånn, men når du spiller en konsert I Trondheim for eksempel, da skal kjøre fra Oslo, så blir det 13 timer I trang bil med andre menn, og da det liksom, du er nødt til å bli kamerat med de. Men jeg, altså det blir du på en måte. Så jeg får det å spille band da.
0: Husker veldig godt en gang at du kalte meg for en kamerat fra Drammen til noen andre. Ja. Og da, da kjente jeg veldig på, ja, kanskje vi er det. Og da kom jeg på, hvilke kriterier, Chris, det du har for at man kan skritte over fra å være kollega, assosiert, en du vet hvem til at du liksom, klink, der du over I kameratland.
2: Ja, nei, så du har nok ikke bikket den.
0: Takk. Nei, for jeg kjente jo litt sånn, gunk, skylder jeg han noen tjenester nå? Jeg gjeld nå? Var det jeg
2: kjente på. Nei, for det er jo den som du kan ringe til, ikke sant, hvis det noe trøbbel. Og ja. Du, altså, jeg kommer til å ringe til deg hvis de andre døde, det ikke det. Men det jo...
0: ja, for da rikker jeg opp.
2: Ja, så, ja, du gjør jo det. Det er jo en prioritets
0: Problemet at jeg jo også 10-15 år yngre enn deg, så det kan skje. Jeg ser for at du blir gammel.
2: Og så er det du en løs kanon nå, ikke sant? Hvis jeg røper en eller annen hemmelighet til deg, så vet jo jeg at Marte Stokstad vet om den 25 minutter senere, og så det over hele NRK. Så jeg må jo være litt sånn, jeg må jo gå litt sånn, danse litt sånn på eggeskall rundt deg, akkurat med det viktigste.
0: Helt riktig. Klart det er bra i den samtalen her da.
2: Men sånn som i dag. Nei, men du er jo på lista, ikke sant? Du jo det. Men det jo også fordi vi ikke har hengt nok sammen. Hvis jeg hadde blitt boende I Drammen, så og vi plutselig gjorde ting som vi ikke hadde med jobb å gjøre og sånn. Det der det ofte ligger da.
1: Det sånn at for å bli kamerat så må du på en måte vært med på en slags guttetur, eller du snakker jo om liksom band og sånn da. Men du må på en måte, det jo noen terskler der på hva man...
2: Gjensidig frykt.
1: Ja, gjensidig frykt, ja.
2: Det viktig i et kameratskap. At begge har noe på den andre.
1: Ja.
2: Så det en slags, det litt sånn... Sånn som atomvåpene fungerer, som avskrekkende effekt, men som binder en sammen på et eller annet. Så man må jo ha delt litt greier da, som greit at det ikke spredd overalt.
1: Ja, så alle har noen papirer på hverandre.
2: Litt, altså det, jeg satt på spissen, men faktisk litt sant også, føler jeg. Man må jo tørre, det det som deilig, ikke sant? Å tørre å si par av de litt vriende tingene, og få aksept for at det greit. Ja. Det da man over i det landskapet.
0: Jeg merker at jeg slår et slag for bekjent jeg nå. Jeg tar rollen bekjent, ja. Den kan jeg anbefale. Du, vi skal høre litt av disse nevnte kompaner, gjengen du reiser rundt med når du ikke hjemme I herbariet ditt, nemlig The Dogs og melodien, passende nok, Someone.

0: er den verste lukten du vet?
1: Sykehuslukt.
0: Lukten av sykehus? Hva for er det?
1: Sykehus i korridoren. Det liker jeg ikke.
2: Jeg synes jo råtne rekeskall er ganske ekkelt.
3: Vi har nedgravd i konteineret der som vi bor, og der lukter det ganske vondt når mandag-tirsdag kommer.
0: Da har folk spist reker også.
3: Alle har hatt skalldyr i helgen, ja.
0: Hva med mannfolk som er litt slarvende når det kommer til hygiene?
3: Jeg kunne vært blodhund i et annet liv. Så for meg, jeg spotter en svettedråpe på 30 meters avstand, minst.
0: Og hva synes du om svettelukt?
3: Det ferske svette innenfor, gammel ikke, nei. Det skal være ferskt, og det er helt ok, der er vi.
0: 30 meter, slår du den?
2: Nei, det gjør jeg nok ikke, men altså svettelukt på menn, nei, det er ut. Helt enig, Nina, ja, det er sant. Ja.
0: Og så snakker du litt pent, Hørje. Hva synes du om bøndene på Jæren som kjører den kuskiden ut?
2: Ja, men det er jo jobben deres. Det er helt ok. Ja, men det er en real lukt. Altså, hevdalukt er jo en real lukt, og lukten av penger og ting som skjer og sånne ting. Ingen problemer med det.
0: Men så lukter det vår og...
2: Ja, det er ting som gror og nytt liv og alt dette. Helt fint.
0: Hva er den verste lukten du vet?
4: Oi, vårt kattemat.
5: Det må være gjødsel.
0: Gjødsel, det liker. Det som lukter så godt nå om våren.
5: Nei, jeg liker ikke så godt.
0: Da rynker du på nasen.
5: Ja.
0: Mm. Hva er det som er så gale med den våte kattematen?
4: Det lukter hver eneste gang jeg går til skolen.
6: Etter far om en drit det lukter så sykt ille, faktisk.
0: Ja, ja. Du lukter ikke ut?
6: Jo, men nå er jeg grønnende. Og så den sitter i veggen, liksom.
0: Og så er jo dere såpass voksne at dere husker før i tid, og da tente den seg gjerne opp en sigarett. Røygelukt. Hva tenker du om det i dag?
3: Det har aldri genert meg. Jeg synes det lukter fest og god stemning på en uterestaurant, men ikke så, det er jo ikke ofte vi treffer det inndørs lenger.
0: Og hva, skal vi se, er det andre vonde lukter da, som har, ja, det er jo litt fløyt, men fis. Så jeg ler at dere er for gamle til å lere av det, det er ungene som lerer av det, sånn skikkelig fiselukt.
3: Jeg kan vel ikke påstå meg like det, nei. Det er ikke godt.
2: Nei, det er ikke godt.
0: Og så kan det være litt flaut også hvis det er du selv som står bak og så kjenner at det brer seg.
2: Ja, da må han bare legge seg helt flat og si, ja, det var meg. Beklager.
7: Lørdagsliv på NRK P1.

Ta med deg dine blå samskarskinnsko og gå rundt i Memphis i dag, så kan du det, for ifølge Yr så det meldt 16 grader og sol i Memphis i Tennessee denne lørdagen. Mark Kahn og Walking in Memphis her i NRK P1. Hva værmeldingen sier om den plassen du på, det må du nesten sjekke selv. Jeg kan ikke sjekke for deg, eller jeg kan jo det, men da tar det så lang tid. Så du kan stikke inn på Yr selv hvis du ikke vet hvordan vær det hos deg denne lørdagen. Jeg heter Janne Helen. Her Kygo og Eva Max.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan vi bare si at det et spekter?
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Rebecca Bankfield med Untangling. Altså, hvis jeg sier at den neste låta vi skal høre har vært en av mine favorittlåter hele livet, så det sant. Samtidig så var jeg på en måte så liten at jeg ikke var bevisst da den kom for hele 44 år siden. Men den har hvertfall, jeg har i hvert fall tilgang på den hele livet og har elsket den med hele mitt hjerte i all min lyttebevisste tid. Her Imagination med Just an Illusion.

0: podcast fra NRK.
1: Har du sett sykehusdrama Liss i NRK TV?
2: Det drita vanskelig. Ta et valg.
1: I seriesnakk så har vi med oss komiker og sykepleierstudent Malene Stavrum.
3: Kirurger jo spesielle typer. Kan man bare si at det et spekter.
1: Og vi har også snakket med dem som har laget serien.
4: Plutselig så kommer det en eller annen replikk, og det bare sånn, alt gresk. Det ingen ord her som jeg noensinne har hørt før.
1: Alt du lurer på får du svar på i seriesnakk.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

som vi sier digitalt da. Jeg har jo merket meg at en del unge I dag kan best den digitale klokka. Det blir snart nyheter, og etter det så har jeg en hel time til med masse god musikk til deg, både fra inn- og utland. Husker du den der Tell It To My Heart? Den skal du få høre, og så skal det bli litt vårvise med Halvdan. Dagen også med, så ja, så da håper jeg at du også følger på. Opp mot nyhetene så det Mella med medisin.

Der er vel en skikkelig klassiker, får vi si, fra 1967. Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Og den fant man faktisk på plata-albumet Just One Smile. Madeleine er det som synger her I bakgrunnen. Danse som vi gjorde.

0: Når vi danser oss inn i søndagsnatta sammen med Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en frisk start det på en søndag, den 3. mai er vi så vidt inne i. Og det er Nattradio i et par timer her i NRK P1. Nils Åge Nonstad er på plass, velkommen inn.

i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til